0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje osobne drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori,